fuck up Steam Bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. I en med gelato mix og X opp i en stack. Pille crack til stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp Steam før du fuck up Steam Bro.